precis lyssnat in i åren, eller kastade åren, en ny fantag för rörelsen. Och flyger med denna årskassa och gör den då i mojsen. Alltså fra av oss, ta det mot av graven, en text från all